0: Na.
1: Ei.
0: Ke ya o se ya ya wa.
2: O
0: ma party party re tswa ka menyako le rona.
1: Ei.
0: Ha ke se sia mo na re mo ya sena se setse.
1: Ao.
0: Cho china ya no mamela pare fela ka ka dinako.
2: Oho.
0: E pare a ni tswa ga mani mo na.
2: Ei mo na.
0: O e mameli.
2: Ei.
0: Tsheke. Ai.
2: O ka e mamela behlela yenu hle.
0: Ah bona ke a latella. Hai.
2: E monate na dikuretse.
0: Nenne ke tla utlwisa bohloko e o kwatise.
2: Nenne ye o tshise. Nenne yo thabile fela.
0: Hai.
2: Henrik.
0: Hai.
2: Hai.
0: Ke buen sa mai la broko.
2: Hore ke le lesuna.
1: Dango.